protector noster aspice Deus, et respice in facile Christi. Protector noster aspice Deus,